0: چه لبا داشت این ورد موز پر لب تو پرو داشت این انمه بیرم برا بوز این مرون بیرم برا بوز این مرون بیرم برا بوز این مرون بیرم برا بوز.
1: Ability OFM radio and I'm here in my episode nyadofo. Opa so tie ability de bia. Cause una visit a